हि भगवानेव वस्तुतः सदा सच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्र